серце все полегко вращає у шкільській клубі. І полегко все поново йде. Школа, посао, куча, домачі задачі і остала ствари. Лето все полегко завершава, і ясен долазі з порим годом. Некі од вас можда менюю школу, радно место, или добіяю нове предмете, или наставники кои се плаше, менюю средину или се селе у далеки крајеви. Али пре него што све то дође, зашто да се не сетимо оних лепих?